пожок мороша ньеск, цура цура ще цура. Ускума ще маток тєск, цура цура ще цура. Дупажок ще вертіте, цура цура ще цура. Ускума кашора тіте, цура й цура ще цура.